Silvana Milotić, tat. Pul mora san bil, baškotini jil. Galeb leteć prišal, baškotin mi ukral.